0: Patsy and the Heartbreakers her i god ettermiddag Trøndelag. I dag servert til deg av
1: Anders Werner og Bjørn Alex.
0: Oh yeah, hyggelig at du hører på. Vi har planer for ettermiddagen, vi Anders. Vi skal snakke litt om at felleskjøpet satser på korn, skal vi etter hvert.
1: Ja, håper vi får snakke om det i hvert fall. Og vi skal snakke om vi skal kultur. Vi skal til Lilleby skole.
0: Vi skal det.
1: Ja, og vi skal hele veien til USA.
0: Det skal vi, men før noe som helst så det jo ikke så lenge til det tid for...
2: Tropp! Full skjerpings!
0: Ja, for du kan snart stikke av med premie dersom du klarer å gjette riktig svar i dagens full skjerpings som du får servert like etter skår her i radioen din.

0: går, sang altså I Could Miss You Forever, snart 12 minutter over 3.
1: Og nå det klart for...
2: Tropp! Full skjerpings!
0: Ja, den här konkurrensen altså, hvor... Det litt som Kims lek for deg som ikke har hørt den før. Det sånn at vi har masse ting på et bord, legger over en duk og skal du huske detaljer, bare at vi gjør det i radioformat. Så det en historie som fortelles fullstapet.

0: toppet av rare detaljer, og du som hører på skal klare å bite merke I alle de detaljene. For på slutten så får du et kontrollspørsmål.
1: Ja, da skal du velge en, rett og slett. Så du skal... Du nødt til å være fullt skjerpa, rett og slett.
0: Rett og slett. Så det egentlig bare å spisse ørene, for dersom du klarer å gjette, eller klarer å være fokusert nok til å klare oppgaven her, så stikker du av med et handlenett. Skal vi bare kjøre i gang, Anders?
1: Ja, men hvor skal man sende svaret?
0: I appen NRK Radio. Men da peser vi I gang. Det var starten på sommeren I Trøndelag, og folk fra Snåsa, Hemne og Stuggedal hadde pakka koffertene klar for ferietur. Men akkurat den dagen de skulle fly, ble Tore Jonny fra Skaun arrestert for overproduksjon av hjemmelaga festdrikk. Og på grunn av de høye drivstoffprisene hadde samtlige flyselskap gått bort fra det vanlige AN-drivstoffet til hjemmelaga trøndersk drivstoff produsert lokalt I Skaun. Men på grunn av arrestasjonen kom flyene nå rett og slett seg ikke av gårde. Heldigvis hadde fylkeskommunen satt inn gratis ferge fra Buvika til de trønderske feriefavorittene. Gran Canaria sto øverst på rutetabellen. Fergeturen tok riktignok 19 døgn og 14 minutter I medvind. Men det stoppet selvsagt ikke de ferieklare trønderne. På ferga ble det servert svele med smørkrem. Hadde du abonnement på ukeblad, ja da var svela inkludert I billetten, selv om billetten var gratis. Ingen forsto helt hvordan det her egentlig hang sammen, men de fleste syntes det var et godt tilbud. Middagsbuffeten som ble servert på slaget 6:15 hver kveld, bugna av trønderske råvarer. Smør fra Sula, lokalt jordbærsyltetøy fra Røros, fårepølse fra Tydalen, tørketrommeltørka tørrfisk fra Rørvik og plankesteik med grillkrydder fra Lundamo. Flere passasjerer mente maten var så god at de hadde glemt at de hadde med seg egen matpakke. Noen syntes det var veldig kult at de viste reprise av Hotel Cæsar hver kveld klokka 19:30. For å gjøre reisa enda enklere på en måte, så gikk det også buss for tog på samtlige fergestrekninger. Hver gang ferga la til kai, måtte passasjerene over I buss I 5 minutter, før de kunne gå på ombord igjen, på samme ferge. Da de endelig skimta Gran Canaria I horisonten, kom kapteinen over høyttaleren.
2: Konkurransespørsmålet hvilket klokkeslett ble middagsbuffeten servert? Vet du svaret, send det I appen NRK Radio og skriv navn og nummer. Da kan det bli deg som stikker av med et handlenett.
0: Du har hørt...
3: Tull! Skjerpings!

0: mot dørlinja. Arbeid nå finter. Sjåren litt tilbake. Blir avslutning I mål. Og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard tilbake. Og han smeller den ballen I nettet. Og gir beskjed. Meg kan dere regne med I VM I fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

Story of my life fikk du der med One Direction, og vi skal snart kåre en konkurransevinner vi, men først skal vi høre August som synger Noen som vet.

0: tema Stenbakken for alltid, type ting. Ett minutt over halv fire. Vi skal se på det lokale nyhetsbildet, og vi skal høre at trafikksikkerhetsutvalget Singsakeringen får prisen for arbeid med å styrke trafikksikkerheten langs skoleveien for barn i og ved Singsakeringen i Trondheim. Prisen ble delt ut under fylkestinget i Orkanger i dag.
1: Og med sikkerhet, Statens Vegvesen sender ut varsel til alle eiere av lett motorsykkel i landet. Bakgrunnen er alvorlige tekniske feil og flere dødsulykker. Advarselen kommer etter kontroller over flere år og en gransking fra Statens Havarikommisjon. Mange lette motorsykler er i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Og i det her brevet de sender ut via Digipost, så viser VVS-ned hvordan man kan oppdage de vanligste feilene. Og de siste 10 årene så har 28 omkommet, 285 blitt hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel.
0: Det er ikke kommet noen meldinger om noen utfordrende trafikkforhold, men hvis du ser noe som andre lyttere bør vite, så kan du gå inn i appen NRK Radio og sende oss en melding som vi skal da ta med ut i radioeteren til informasjon for alle som er ute på Trønderske V. Og du kan alltid holde oppdatert på nrk.no/trondelag for siste lokale nyheter.
2: God ettermiddag, Trøndelag, med Bjørn Alexander og Anders Werner Øpsti.

0: Tom Hugo der sang Better Than Me, altså en tredjedel av Kenny-gjengen. Tom Hugo da opprinnelig fra Kristiansand, hvor jeg ikke vet hvordan været, men jeg tror hvordan været blir I Trøndelag, det vet vi, Anders.
1: Det vet vi, og I dag da, så det altså bris ja, fra nord, enkelte regnbyer, lengst I nord også, kanskje oppi til Aurora der, selv om det hørtes veldig fint ut da vi snakket med vinneren av fullskjerpingskonkurransen vår. Men altså, litt regnbyer, ellers opphold og perioder med sol og fra I ettermiddag. Nordøst, frisk bris på kysten, regnbyer I indre strøk lengst sør, ellers skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Og temperaturen, ja, sånn cirka nå, vel kanskje på det varmeste I dag, skal helt opp I 22 grader på det meste I fylket.
0: Åh, deilig med litt summerlige temperaturer. I morgen så kan vi forvente oss skiftende eller nordøst bris. Fra formiddagen så blir det sørvest bris opp I liten kuling på kysten, for det meste skyer, regn og regnbyger. Fra ut på ettermiddagen stort sett oppholdsvær sør for Trondheimsfjorden. Og så blir det egentlig temperaturen akkurat sånn som I dag.
1: Mm-hmm. Og så det noe sånn at det jo tid for sommerferie for mange nå. Man planlegger hvor skal man dra hen, ja, hvor skal man finne sola og finne godværet. Og da har altså det kommet sommerprognosen I dag. Og da står det som følger. De neste tre månedene så ligger det an til å bli relativt regnfullt I Nord-Norge. 60% sannsynlighet for en våtere sesong der enn normalt. Det greit å ha I bakhodet hvis at man planlegger å kjøre nordover mot Nordkapp for eksempel. Østlandet og Sørlandet, der bruker vi alltid å ha fint vær, tenker jeg. Og de får relativt tørt vær. Det også 70% sannsynlighet for at det varmere enn normalt. Vestlandet og Trøndelag... Der det mer usikkert, typisk. Totalt ligger hele landet an til å få en varmere sesong enn vanlig, men litt usikkert altså I Trøndelag, så det en liten sjanse man tar hvis man velger å være hjem I sommer. Og statsmeteorolog Emilie Karin Rønning, hun sier at prognosen overordnet og ikke tar med detaljer og variasjoner fra en dag til en annen.
0: Det kan bli godt å gå her altså.
1: Det kan jo bli god vær innimellom, selv om det totalt sett usikkert.

0: My Try To Forget You her i god ettermiddag. Trøndelag som du i dag får servert av Anders Werner Røfstø og meg, Bjørn Alexander.
1: Hva det viktigste åtteåringer i Trondheim ønsker å rappe om? Svaret overrasket forskerne, for det krig.
0: Krig, ja. Kollega Arne Kristian Gansmo har vært på de unge artisterne sin generalprøve tidligere i dag. Men før vi hører det, skal vi høre Lola Young.

0: Nova Young sang Messi.
1: Det altså tid for skoleavslutninger og skolekonserter over hele Trøndelag. På Lilleby skole I Trondheim for eksempel, så skal de ha sin egen skolegårdskonsert I morgen. I dag så var det øving på en rapplåt som de har laget sammen med artist Trond Viger I regi av EU-prosjektet The Arts.

0: Ja, det fortsatt I skolegården da, på Lilleby skole. Jeg har hørt hva ungene sier om denne forestillingen, men nå står vi her sammen de voksne. Og Camilla Calveira Langfeldt, du prosjektleder her sånn. Dette EU-penger som har finansiert... Hva det egentlig EU har fått igjen på penger?
1: Ja, dette egentlig en forskningsprojekt som finansiert av EU Horizon, som det største finansiert fond I Europa.
0: Wow.
1: Og vi ser litt på hvordan kunst kan skape litt mer tilhørighet og sosial inkludering og kulturelle forståelse. Både blant barn, men også blant voksne og samfunnet generelt. Ja. Så vi har vært her på skolen nesten et og et halvt år. Hadde masse forskjellige workshops, så den ble vår siste bolke med kunst. Da.
0: Så det en kirsebær på toppen av kaka?
1: Ja, den den ene prosjekt på den beste måten. Da. Det kan ikke, kunne ikke være bedre enn det.
0: Mm. Ja. Så ofte så forsker man jo på barn, og, men her barna med.
1: Ja, det var egen premisse I prosjektet at vi skulle, alt vi skulle gjøre skulle være med barn, og ikke på barn. Barnet skulle være med og bestemme tema, skulle si hva som viktig for den, hvorfor det viktig for den, og samarbeide hele veien. Både for å lage sangen, men også koreografien og familie, også inkluderte. Vi hadde masse familiekveld og masse aktivitet hvor barna får si sine meninger om forskjellig hvordan kunst viktig for den.
0: Mm. Og en av de kunstnerne som har blitt trukket inn her på Lilleby jo deg, Trond Viger. Du musiker. Hvordan har det vært å være 47 år og jobbe sammen med ungene?
2: Fantastisk. Jeg har så mye å lære av dem. Så, det, jeg har fått så mye input om fred og om nabolag og det å være sammen, fellesskap. Så det, som jeg må ta meg og huske på I min hverdag.
0: Fått nye venner, rett og slett.
2: Jeg har fått nye venner, mye klemmer og mye roping etter meg på gata. Og,
0: ja. Det en som står og klemmer på deg akkurat nå. Hei, hva heter du for noe?
3: Yasin.
0: Hei, hvorfor står du og klemmer på Trona?
3: Fordi jeg liker han.
0: Hva du liker ved Trona?
3: Han kul, og jeg tror han den beste rappen på Norge.
0: Oi, det var litt annet test å få.
2: Ja, hvis jeg sier meg enig I det. Takk.
4: Kan ikke få bedre. Man kan ikke få bedre enn
0: det. Da det blir spennende å se hvordan det går I morgen da.
2: Det blir kjempefint I morgen. Jeg står og lurer på om ungene skal gjøre det helt alene, eller om jeg får være med på scenen med dem. Det tror jeg får være med på scenen I morgen. Får jeg det?
3: Ja.
0: Du gjestartist?
2: Jeg gjestartist.
0: det ungene som hovedrollen?
4: Ja, det stemmer det.
0: Ja.
4: Demmer sang.
5: Ja, ungene har hovedrollen. I morgen altså urpremiere på låta. Det var kollega Arne Christian Gansmo som hadde vært på Lilleby skole I dag.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 16. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og utpressing, det skriver Agder politidistrikt i en pressemelding. I fjor høst skal mannen blant annet ha sendt utpressingsbrev for å kreve inn penger, sier Hanne Garberg, juridisk seniorrådgiver i spesialenheten.
1: Tiltalte har sendt brev til tre forskjellige offer og bedt om at de legger igjen 30 000 kroner på et gitt sted, mot at han da ikke gir opplysninger, skadelige opplysninger om dem til deres familie og omgangskrets og arbeidsgiver. Spesialenheten har tatt ut en tiltale som gjelder grov korrupsjon, to tilfeller av grov korrupsjon, også forsøk på grov korrupsjon. Det er tre tilfeller av forsøk på grov utpressing. Det er misbruk av myndighet, og det er hvitvasking.
0: Saken skal opp i Agder tingrett til høsten. Innholdet i avtalen mellom USA og Iran skal nå være lekket. Det amerikanske nyhetsbyrået Bloomberg publiserte teksten i natt. Den skal være på 14 punkter. Avtalen, som etter planen skal signeres på fredag, går blant annet ut på at våpenhvilen skal være permanent, at USAs marineblokkade oppheves og at Hormuzstredet åpnes, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Denne avtalen blir sett på som en seier for Iran her i Midtøsten. Det blir tolket som en seier og fremstilt som det av det iranske regimet. Og veldig mange vil nok si at dette er en full kapitulasjon fra Trumps side, at han her nærmest kryper til korset og kommer med store innrømmelser overfor et land som han for bare noen få uker siden sa at han kommer til å utslette med alle militære midler.
0: Samtidig truer USAs president Donald Trump nå i ettermiddag med at bombingen av Iran kan bli gjenopptatt dersom Iran ikke oppfører seg som han uttrykker det. Iran på sin side anklager Israel for brudd på våpenhvilen på grunn av fortsatte angrep mot Libanon, og sier det ikke blir noen fred dersom ikke angrepene fra Israel stopper. Leder for MDG, Arild Helmstad, er alvorlig kreftsjuk, det opplyser partiet i en pressemelding. 59-åringen har fått en blodkreftsjukdom. Nestleder Ingrid Liland vil fungere som partileder mens Helmstad får behandling. Den norske villaksbestanden er fortsatt sterkt trua, viser en rapport fra Miljødirektoratet. Bestanden i flere elver kan gå tapt, selv med forbud mot fiske og strenge tiltak, viser rapporten. Miljødirektoratet peker på lakseoppdrett, klimaendringer og fysiske inngrep i vassdrag som de største truslene mot den norske villaksen. Det var NRK Nyheter, i studio Arild Svalbjørg.
3: Det her er God ettermiddag Trøndelag med Bjørn Alexander og Anders Werner Øpsti.